0: بش نفمو ترتات تا ماستريخت الأول يحتيج لمداو بفتت كونتستوريكو البروجيت أوروبيو بدا بحالا كونسيكوانسة تال-إردا اللي جابت مخها التيني قوارة دينية الغفرنيت أوروبي كانوا ديترميناتي لما يبرمتوش للسير قوارة أخرى والذي يتخهم كانت للكوبراتسيون إيكونوميكا توصل الباتش دييما بدن الديترميناتسيوني خلقوا الكومونيتا أوروبية تالفهم والأتصار في 1951 سجويتا من الكومونيتا إيكونوميكا أوروبية والكومونيتا أوروبية تالإنرجيا أتوميكا في 1957 برمتس تترتا تروما الباس الكبير اللي ميس كان لاتونيك أوروبيو تال 1986 اللي كلو لان لي سال 1992 يخلق سؤونيكو فيهدان الكومونيتا إيكونوميكا أوروبية السؤونيكو كلو يزجورا الموفيمنت ليبرو تالمركانسية تالسيرفيتسي تالبرسوني وتالكابيتال مدان كلو ساتميم سنين 80 الممبري تالكومونيتا إيكونوميكا أوروبية خاصو الاحتيجة تالانتيغراسيوني أكتر مقريب مش بس إيكونوميكامنت إزدو كل بوليتيكامنت
1: Il-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12-il membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. Il-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea. U trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-komunitajiet Ewropej unkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemm hi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji. Bil il-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-Trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lil grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti joqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu wkoll lan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f fuqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie ffirmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bitweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Apie kurią valdžios instituciją pagalvojate išgirdę žodį parlamentas? Kai kuriems į galvą pirmiausia ateina Europos parlamentas, kitiems tai veikiau nacionalinis parlamentas. Dar kitiems galiausiai viskas susipainioja ir jie negali tinkamai atskirti šių dviejų dalykų. Bet nieko baisaus, pateiksime šiek tiek informacijos ir viską išdėliosime į savo vietas. 2007 metais parengtoje Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo apibrėžtas nacionaliniams parlamentams Europos Sąjungoje tenkantis vaidmuo. Ir jis yra gerokai platesnis nei manote. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali nagrinėti Sąjungos teisės aktų projektus, siekdami išsiaiškinti, ar jie atitinka subsidiarumo principą. Pagal šį principą, Sąjunga nesiima veiksmų tuomet, kai valstybės narės gali veiksmingai spręsti klausimą savo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Taip siekiama būti kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu apibrėžia veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo sąjungoje organizavimą ir skatinimą. Bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais. Visų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir Europos parlamento pirmininkas susitinka kiekvienais metais padiskutuoti šiuo klausimu. Už klausimus susijusius su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiais yra atsakinga Europos parlamento pirmininkų sueiga. Pirmininkų sueiga sudaro parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Viena vieta pirmininkų sueigoje numatyta ir nepriklausomų parlamento narių atstovui, tačiau jis neturi teisės balsuoti. Tačiau tai ne vienintelis svarbus organas. Už Europos reikalus atsakingų nacionalinių parlamentų komitetų ir Europos parlamento komitetų nariai reguliariai susitinka Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje. Šios konferencijos tikslas – suburti ES šalių nacionalinių parlamentų narius, aptarti aktualias Europos temas ir klausimus, susijusius su nacionaliniu parlamentų vaidmeniu Europos Sąjungoje. Konferencija gali priimti išvadas ir nuomonės, tačiau jos nacionaliniams parlamentams nėra privalomos. Europos Sąjungos parlamentų sąjungos reikalų komitetų konferencijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui šiuose susitikimuose atstovauja nedaugiau kaip 6 narių delegacijos. Be to, susitikimuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti šalių kandidačių į Europos Sąjungą ir kitų Europos šalių nacionalinių parlamentų atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ukrainos aukščiausioji rada. Europos parlamente taip pat yra ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas. Jis atlieka informacijos centro funkcijas, teikia Europos parlamentui informaciją apie nacionalinius parlamentus, atstovauja Europos parlamentui tarp parlamentinio bendradarbiavimo administraciniuose tinkluose, rūpinasi ryšiais su pareigūnais atstovaujančiais nacionaliniams parlamentams Briuselyje ir palaiko glaudžius ryšius su parlamentų administracijomis. Be to, parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas kasmet skelbia metinę Europos parlamento ir sąjungos šalių nacionalinių parlamentų ryšių ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiama visa tarpparlamentinė veikla ir bendradarbiavimas su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Galiausiai Europos parlamentais aktyviai remia du didelius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą. Vienas iš jų – tarpparlamentinė Europos Sąjungos informacijos mainų sistema. Šis tinklas visų pirma apima tarpparlamentinę Europos Sąjungos keitimosi informaciją platformą. Antras tinklas – tai Europos tyrimų ir dokumentacijos centras. Šiuo kanalu perduodami prašymai pateikti informaciją, kaip parlamentas nori geriau suprasti kitų Europos šalių praktiką ir politiką. Kaip matote, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Immagina, sta per iniziare una settimana impegnativa e hai pianificato ogni cosa. Quello che mangerai, quanto spenderai. Hai anche comprato tutto ciò che serve. O meglio, quasi tutto. Avevi dimenticato una cosa, i prodotti per l'igiene mestruale. Non puoi farne a meno, ma costano tanto e a volte è anche difficile trovarli. In tutta Europa, per milioni di donne, ragazze e persone con mestruazioni, comprare questi beni è una difficoltà che si ripresenta ogni mese.
4: Quando non si ha accesso a prodotti di questo tipo, si parla di povertà mestruale. Può sembrare un problema personale, ma la realtà è ben più complessa.

drabužis turi paslėptą kainą. Praėjus madai, tą kainą mūsų planeta ir žmonės mokės dar ilgai. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.

0: project. Today, it's used daily by more than 350 million people across Europe. But how does the euro area work? How did countries adopt the euro? And what role has the European Parliament played in this process?
1: The idea of the euro was born in the late 1960s, but it was the Maastricht Treaty of 1992 that laid down the roadmap for creating a single currency. It set out strict conditions for countries wishing to join, which we now call the convergence criteria. These criteria focus on four goals: stable prices, responsible budgeting, predictable interest rates, and a solid, stable currency. In short, every country had to prove its economy was ready before joining the euro area.
0: The euro was officially launched in 1999, but only for electronic payments and financial transactions. 3 years later, on the 1st of January 2002, euro banknotes and coins entered circulation, replacing national currencies in 12 countries. It was one of the biggest currency changes in history. More than 15 billion banknotes and 52 billion euros entered circulation across Europe.
1: The euro area today is made up of 21 EU countries that have adopted the euro as their official currency. Five EU countries, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Sweden have not yet adopted it, although all are legally committed to doing so once they meet the required conditions. Denmark is the exception, thanks to a special agreement allowing them to opt out, which was negotiated in 1992.
0: Sharing a single currency means sharing responsibility. Because these countries use the same money, they must coordinate economic policies closely to ensure stability and make the most of the common currency. This coordination happens through the Eurogroup, the meeting of finance ministers from euro area countries, where economic challenges, growth plans, and budgetary policies are regularly discussed. The shift to the euro wasn't just about printing new notes. It was a massive legal and economic project. Two key EU regulations set the rules for a smooth transition, ensuring that our mortgages, employment contracts, and savings remained unchanged, and converting old currencies into the euro transparently and fairly. In short, legal continuity and economic fairness were guaranteed from day one. The euro also eliminated exchange rate costs and uncertainty for businesses operating across the euro area, making cross-border trade, investment, and price transparency simpler and more predictable. At the heart of the euro is the European Central Bank, or ECB, based in Frankfurt. Together with the national central banks of euro area countries, it forms what we call the euro system. The ECB's main mission is to keep prices stable, develop euro area monetary policy, and make sure the financial system runs smoothly. Its independence from political influence ensures credibility, and this is one of the main reasons the euro remains trusted at home and abroad.
1: The European Parliament has also played a key role in the euro from the start. It helps shape the laws that underpin the euro, oversees economic governance, and holds the ECB and other EU institutions accountable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
0: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation, often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
1: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
0: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
1: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
0: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ik viena Savienības pilsoņa tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāla advokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu! 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs, vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus, nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Kasmet dėl oro taršos Europos Sąjungoje pirmą laiko miršta šimtai tūkstančių žmonių. Oro tarša siejama su didesne širdies ligų, kvepavimo sutrikimų ir net vėžio rizika. Vieni taršalai gali pažeisti mūsų DNR, kiti mažina vandens ir dirvožemio kokybę bei kenkia ekosistemoms. Triukšmo tarša taip pat tampa vis didesnė problema, ypač miestuose. Ji ne tik trukdo miegoti ir kelia stresą, bet ir neigiamai veikia mūsų ilgalaikę sveikatą. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Giliai įkvėpkime ir pasikalbėkime apie oro ir triukšmo taršą Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos pastangas mažinti jų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Kova su oro ir triukšmo tarša nevyksta izoliuotai. Ji įtraukta į platesnę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistemą, kuri yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse ir skirta žmonių sveikatai apsaugoti, gamtos ištekliams išsaugoti ir tvariam vystymuisi skatinti. Šioje aplinkos strategijoje oro ir triukšmo tarša yra pagrindinės prioritetinės sritys greta klimato politikos veiksmų, biologinės įvairovės ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kertinis strategijos akmuo yra Europos Sąjungos nulinės taršos veiksmų planas. Tai Europos Sąjungos veiksmų planas skirtas žalingai taršai mažinti ir sveikesniai bei tvaresniai Europai kurti. Pradėkime nuo oro kokybės. Europos Sąjungoje taikoma oro kokybės direktyva, kurioje nustatytos tokių teršalų kaip smulkiosios kietosios dalelės, azoto oksidai ir ozonas ribinės vertės. Pagal direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys stebėtų oro kokybę, skelbtų duomenis ir imtųsi veiksmų, jei minėtos ribos viršėjamos. 2024 metais taisyklės buvo peržiūrėtos, labiau suderinant Europos Sąjungos standartus su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Peržiūrėtoje direktyvoje daugiau nei perpus sumažinta vieno iš pavojingiausių teršalų smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė. Europos Sąjunga taip pat nustato pagrindinių teršalų išmetimo nacionalines ribas ir priima specialias pramonės, žemės ūkio ir transporto sektoriams taikomas taisykles. Kelių transportas jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Bėgant metams, Europos Sąjunga sugriežtino išmetamųjų teršalų normas automobiliams, furgonams, sunkvežimiams ir autobusams. Šios normos apima griežtesnes azoto oksidų ir smulkiųjų dalelių ribinės vertes. Jos taikomos benzininėms, dizelinėms, hibridinėms ir net elektrinėms transporto priemonėms. Europos Sąjunga ne tik nustato standartus kelių transportui, bet ir siekia sumažinti išmetamą teršalų kiekį laivybos ir aviacijos sektoriuose. Todėl įgyvendinant platesnę klimato strategiją buvo priimti nauji reglamentai dėl tvarių degalų ir žaliosios laivybos. Peržiūrėta pramoninių išmetamų teršalų direktyva padės sumažinti didelių pramonės objektų ir ūkių išmetamą teršalų kiekį. Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2026 metų. O dabar pakalbėkime apie triukšmo taršą. Ne tokią matomą, bet nemažiau kenksmingą problemą. Maždaug kas penktas europietis patiria nesaugų triukšmo lygį, kurį dažniausiai kelia eismas. Nuolatinis triukšmas gali būti streso, miego sutrikimų ir širdies bei kraujagyslių ligų priežastis. Jis taip pat trikdo laukinių gyvūnų elgesį. Pagal 2002 metų ES aplinkos triukšmo direktyvą reikalaujama, kad ES šalys parengtų triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus. Pažanga padaryta, bet jos nepakanka. Pagal nulinės taršos veiksmų planą iki 2030 metų ES siekia 30% sumažinti nuolat nuo transporto triukšmo kenčiančių žmonių skaičių. Jei nebus įvestos naujos priemonės, šis tikslas per numatytą laikotarpį gali būti nepasiektas. Siekdama sumažinti triukšmo taršą, ES taip pat nustatė konkrečias triukšmo ribas kelių eismui, geležinkeliams, orlaiviams ir netgi lauko įrangai. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį griežtinant šias taisykles. Jis nuolat ragino įvesti griežtesnius oro kokybės standartus, užtikrinti geresnį jų laikymąsi ir nustatyti platesnio užmojo tikslus. Parlamentas taip pat atliko svarbų vaidmenį reaguodamas į Volkswagen išmetamųjų teršalų ir kitus skandalus ir pasisakydamas už triukšmo ženklinimą automobiliuose bei griežtesnes triukšmo ribas. Nors dar yra daug ką nuveikti, ES deda vis daugiau pastangų oro ir triukšmo taršai mažinti, siekdama, kad dangus būtų giedresnis, gatvės tylesnės, o gyvenimas sveikesnis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Kull sena, sa mill-2011, infakru l-jum internazzjonali tal-lingwaċ ċar fit-13 ta' ottubru. Użgur sessaqsi lilek innifsek, imma dan x'għandu x'jaqsam miegħi. Forsi mingħajr ma terrealizza, dan is-suġġett jaffettwak ħafna. Immaġina li inti mistieden għall-ikel u l-persuna li tpoġġi ħdejk il-ħin kollu tuża l-kliem li ma sibu mkien li f'xi dizzjonarju. Tifrustra ruħek ux. U x'jista' jkun l-iskop ta' dan il-kliem kumpless biex dak li jkun juri kemmu bravu? Termini kumplessi jew espressjonijiet strambi ma jiffaċilitawx il-komunikazzjoni. Anzi, jibnu ostakli bejn in-nies. U mingħajr ma nindunaw, kuljum nużaw kliem li forsi mhux kulħadd jifhem. Forsi nużaw lingwaġġ tekniku, termini li nużaw fuq ix-xogħol, jew kliem li ftit esperti biss jafu. Madankollu jeżistu soluzzjonijiet. Dejjem ikun hemm sinonimu li kulħadd ikun jaf, jew spjegazzjoni li tgħin lil dak li jkun biex jifhem u bekk tqarreb lin-nies lejn xulxin. Il-ħsieb tal-lingwaġġ ċar huwa proprju dan. Li nażlu li nkunu ċari fi kliemna sabiex kulħadd jifhimna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

0: Marta Metzola zu.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide.
2: Das ist das Europa, das Alcide de Gasperi vorschwebte. Ein Europa, in dem Grenzen die Ambitionen nicht einschränken, wo Zusammenarbeit zu gemeinsamen Wohlstand führt. Ein Europa, an dem wir für diejenigen weiterbauen müssen, die nach uns kommen. Ein Europa, das auf Werten gründet, die Lösungen bringen. Heute und jeden Tag wollen wir an ihn denken, sein Vermächtnis ehren und seine Vision verwirklichen.
1: E realizzeremo la sua visione.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
3: Europos parlamente tam tikroms pareigoms vadinti vartojamas iš pažiūros senoviškas žodis – kvestorius. Ar žinote, ką tai reiškia? Jeigu ne, nieko nuostabaus, nes apie šias pareigas kalbama nedaug. Tačiau jos turi esminę svarbą Europos parlamento veiklai. Kvestorių yra 5 ir jie posėdžiauja biure. Apie šį organą esame parengę kitą šios serijos laidą. Kartu jie sudaro kvestorių kolegiją ir renkasi maždaug kartą per mėnesį, per plenarines sesijas. Kvestorių kolegija yra Europos parlamento organas, atsakingas už administracinius ir finansinius klausimus, tiesiogiai susijusius su parlamento nariais ir jų darbo sąlygomis. Pavyzdžiui, į jų atsakomybės sritį įeina medicinos tarnyba, transportas, biurų įrengimas, stažuotojai ir kalbos kursai. Kitaip tariant, jie atsakingi už viską, kas tiesiogiai susiję su Europos parlamento nariais. Buvusi kvestorė Anne Sander per 2024 metų gegužę vykusi Europos parlamento atvirų durų renginį paaiškino.
4: En gros, nous sommes 5 élus.
3: Paprastai kalbant, esame 5 išrinktieji, kurie užsiima Europos parlamento vidinę veiklą. Tai reiškia, kad atsakome už prieigos taisyklės, veiklos taisyklės, valgyklas, Europos parlamento narių finansinės teisės. Ne tik užtikriname parlamento vidaus veiklą, bet ir tam tikrą prasme esame Europos parlamento narių profesinė sąjunga. Mes jiems atstovaujame. Kai kas nors Europos parlamente neveikia, jo nariai kreipiasi į kvestorius. Pavyzdžiui, stengiamės jiems padėti bendrauti su administracija. Išrinkęs pirmininką ir 14 jo pavaduotojų, Europos parlamentas renka kvestorius. Kvestoriai renkami 3 kartus balsuojant slaptai. Per pirmuosius 2 balsavimus reikalinga absoliuti balsavusiųjų dauguma, o per 3-ąjį balsavimą pakanka paprastos balsų daugumos. Absoliuti dauguma reiškia daugiau nei pusę visų už kandidatus atiduotų balsų. Paprasta dauguma atitinka tiesiog didesnį kandidato surinktą balsų skaičių, palyginti su kitais kandidatais. Kaip galima iškelti savo kandidatūrą į kvestorius? Kandidatus į kvestorių pareigas gali pasiūlyti arba frakcijos, arba mažiausiai 40 narių grupė. Kaip ir parlamento pirmininko atveju, kvestorių kadencija trunka 2,5 metų. Kvestoriai biure turi patariamąjį balsą. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Jie gali teikti pasiūlymus dėl biuro priimamų taisyklių, dalinio ar visiško keitimo. Be to, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie kvestorių veiklą. Kas eina kvestorių pareigas, sužinosite pažvelgę į Europos parlamento svetainėje pateikiamą jo narių ir jų pareigų sąrašą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės svetainėje Europarl Radio.
5: O senhor Gottwald é cidadão alemão com paraplegia que passou por uma situação frustrante ao viajar para a Áustria durante as férias. Apesar de ter cartão alemão de deficiência, que lhe dá direito a determinados benefícios, foi multado pelas autoridades austríacas por não ter comprado uma vinheta de portagem dentro do prazo previsto.